Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, der han ene sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jo sommerkafé der, der de startet mye tidligere på dagen når de har tilsett til folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var det der, hva var det jeg hadde han jo der var det, ja det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Jo, hej igen på tråden. Hallo, hallo.
1: Trovlevsa inn.
0: En trovlevsa inn. Jaha.
1: Ja, det er slutt på linjen fremme her.
0: Ja, da, ja. Nei, men du har noe for deg, du. Ikke en tråd.
1: Ja. Du har noe. Nei, jeg har noe. Borti til deg, ja.
0: Ja, men hva vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, New York. New York, New York.
1: New York, altså, så har han borti...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt ja. Rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadå, hadå. Spørsmål nummer tre, da noe for deg som har følt med på... jeg tror NRK selv som har...

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enklaste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, der han ene sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jo sommerkafé der, der de startet mye tidligere på dagen når de har tilsette folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var det der, hva var det jeg hadde han jo der var det, ja, det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gången så önskar den kjente och ja, ivrige lytteren vill höra denna melodien här, så heter Jag förlanger ingen roser med Håkon Banken.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nei, jeg sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet jeg oppåt igjen med den faste tirsdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jeg jo sommerkaféer der jeg startet mye tidligere på dagen når jeg har tilsette folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette, hvor jeg hadde det hen jo, der var det, ja, det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Já, það er Gempa Tróin, halló, halló.
1: Trólegur sæn.
0: Einn trólegur sæn. Jaha.
1: Já, það er slutt på lindjetna fram í hér.
0: Já, já, já. Men du har nog fått nøy, du. Ikke en trólegur.
1: Ja, ja, ja.
0: Du har
1: nok. Nei, jeg har nok bort til deg, ja.
0: Ja, men hva vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Å, oh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, altså, så har han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, ha det, ha det. Spørsmål nummer tre, da noe for deg som har følt med på, jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja, da. Du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på det, og da det spørsmål nummer fire. Og da som så, hvorfor et instrument han Sigmund Groven kjente for å spille? Hva Sigmund Groven kjente for å spille slags instrument? Og her en som ringer, så jeg håper da at han vet da. Hallo, hallo, du på luftig.
2: Hallo, hallo.
0: Ja.
3: Hallo, hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visst er det da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Nei, vel. Men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, Abbe.
0: Ja.
2: Ja, da. Har... Det interessant å høre på deg i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da, ja, da. Det ser mye her, skjønner du.
2: Ja,
0: jeg skjønner det. Ja, ja, da. Det var helt rett. Sigmund Groven, han hukser jo, han hadde slike... undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han suveren.
0: Ja, ja, visst er han da. Ja. Ja. Ja, men takk for svaret.
2: Mm. Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den kanskje ikke så lett, men det var jo noe, det var vel en av de første som var skikkelig kjente utav World Cup-deltakere. Ja, så World Cup-renn, og det jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå det jeg for ikke lar dykke, så vil ringe på. Og da sier jeg hallo, hallo.
4: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil jeg si...
4: Nei, jeg er litt stund tilbake, Steve, til det. Det var Erik Håker, jeg knar med.
0: Nett ditt opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det vel rett som jeg sa, at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis ut av å drive med alpint.
4: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var ja. Första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en mål med en geiger-täljare? Vad är han finner ut av med att bruka en geiger-täljare? 57, 68, 14, 10 är en konsering allerede. Och hallå till dig.
5: Ja, det var Ola Nygård, god kväll.
0: God kväll.
5: Jag tror han med radioaktiv stråling.
0: Det gör han, ja.
5: Geiger-täljare.
0: Ja, ja. Mm. Ja, helt rätt, helt rätt. Ja, här är han. Vi tar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål.

0: Og da har vi en på tråden igjen.
1: Ja, det jo Magne Olsen, jeg venter litt på skal her.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjønsen.
0: Visst var det da, visst var det da. Ja. Ja. Ja, helt rett.
1: Mm-hmm.
0: Takk for det. Ja. Da. Og neste spørsmål er idrettet igjen. Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Da er neste spørsmål. Og, ja. Svar på det, så.

0: Já, það er Gempa Tróin, halló, halló.
1: Trólegur sæn.
0: Einn trólegur sæn. Jaha.
1: Já, það er slutt på lindjetna fram í hér.
0: Já, já, já. Men du har nog fått nøy, du. Ikke en trólegur.
1: Ja, ja, ja.
0: Du har
1: nok. Nei, jeg har nok bort til deg, ja.
0: Ja, men hva vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Å, oh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, jeg sa, så var han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, ha det, ha det. Spørsmål nummer tre, da noe for deg som har følt med på... jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har slutta plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet I NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, I stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius I Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du,
1: da. Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja, da. Du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da det spørsmål nummer fire. Og da som så, hvorfor et instrument han Sigmund Groven kjente for å spille? Hva Sigmund Groven kjente for å spille slags instrument? Og her en som ringer, så jeg håper da at han vet da. Hallo, hallo, du på luftet.
2: Hallo, hallo.
0: Ja.
3: Hallo, hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visst det da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Nei, vel. Men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill I ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, Abbe.
0: Ja.
2: Ja, da. Har... Det interessant å høre på dere I kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det ser mye her, skjønner du.

0: Ja, det er synd.
1: Ja, nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slik undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
0: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han suveren.
1: Ja, ja, visste han da. Ja. Ja, ja, nei, men takk for svaret.
0: Mm. Ha det bra.
1: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, og, men mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i, det var vel en av de første som var skikkelig kjente utav World Cup-deltakere. Ja, så World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke lykke, så vil jeg ringe på. Og da sier jeg hallo, hallo.
2: Hallo, ja. Jon Oddvar.
1: Ja. Og da vil
2: jeg
1: si... Nei,
2: jeg er litt stundet tilbake, Stevet, det var Erik Håker, jeg knemmer.
1: Nett opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett som jeg sa, at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis utav å drive med alpint.
2: Ja, det var vel da.
1: Ja. Ja da, nei, men du, yes. Helt rett. Han var ja. Første mann. Du er notert. Takk for det. Hei. Og så er vi kommet til spørsmål nummer 6, og da er det... Hva er det en måle med en geiger-teller? Hva er det han finner ut av med å bruke en geiger-teller? 57, 68, 14, 10 er en konsering allerede. Og hallo til deg.
3: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
1: God kveld.
3: Jeg tror han melder radioaktiv stråling.
1: Da gjør han, ja.
3: Geiger-teller.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Ja, helt rett, helt rett. Ja,
3: her da.
1: Dette går under da. Spørsmål nummer 6 er undergjort om jeg snur på boken min. Og da blir det neste spørsmål. Da er altså, hvem var det som skrev bøken om Pelle og Proffen? Hvem skrev bøken om Pelle og Proffen? Skal vi få spille litt musikk nå, eller blir det en som ringer inn at igjen? Nei, det blir litt musikk. Altså, vi er ute etter den som skrev.

Og så sier jeg velkommen til nattsending på Radio Luster, og han som sier det heter Finn Skare, og med meg på laget I kveld har jeg han Erling Eide som sekretær, og han Per Eidar Svangstur som vanligvis med meg. Han med meg I kveld og litt grann, eller I alle fall om en stund, men da direkte ifra Spania, ifra solkysten. Ja, slikt så går han I disse tider. Det skal I alle fall alle sammen være velkommen rundt radioapparati. Så det klart for programoversyn. Lustrabui I ferd med å få nye eiere. Pyramiden bygger på, og Europris flytter inn. Så kommer konkurrens nummer 1, og deretter

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, der han ene sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet jeg oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jeg jo sommerkafé der, der jeg startet mye tidligere på dagen når jeg har tisse til folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette, hvor jeg hadde det hen jo, der var det, ja, det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter «Jeg forlanger ingen roser» med Håkon Banken.

0: Jo, hej igen, patrogen. Hallo, hallo.
1: En trolevse inn.
0: En trolevse, jaha.
1: Ja, det er slutt på linjen fremme her.
0: Ja, da, ja. Nei, men du har noe for deg, du. Ikke en trolevse.
1: Ja. Du har noe. Nei, jeg har nått bort til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, altså, så har han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadå. Spørsmål nummer tre, da er noe for deg som har følt med på, jeg tror det er NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme, jo, der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra, og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at jeg har lagt på.
0: Og da var det raske, ja det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, da. Du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Arndal. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer 4. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund
2: Geir Hangar. Programleder Geir Ørnes.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så er det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nei, jeg sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding også. Det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet jeg oppåt igjen med den faste tirsdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jeg jo sommerkafé der, der jeg startet mye tidligere på dagen når jeg har tilsett til folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette, hvor jeg hadde det hen jo, der var jeg, ja. Det var han Kjell Inge da, som er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Jo, hej igen, patroen. Hallo, hallo.
1: Trolevsa inn.
0: En Trolevsa inn. Jaha.
1: Ja, det er slutt på linjen fremme her.
0: Ja. Nei, men du har noe for deg, du. Ikke en Trolevsa.
1: Ja. Du har noe. Nei, jeg har noe borte til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: New York. New York.
1: New York, ja, så var han borte i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men det var helt rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadda. Spørsmål nummer tre. Da noe for deg som har følt med på... jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutta nå, eller har slutta plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høyre. Og du vet at det går en stund før at... Da kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du jo lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, da, du har rett.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enklaste, for vi ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nei, sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding også. Det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tirsdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Til over påske. Om sommeren så har de jo sommerkaféer der de startet mye tidligere på dagen og de har tilsette folk i bakdisken. Det var da. Og så er da en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan var det der, hva var det jeg hadde han jo der var det, ja det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken, han er jo litt trist av seg mange ganger han Håkon Banken da, men allikevel denne gången så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Jo, hej igen på Trogen. Hallo, hallo.
1: Troglev så inn.
0: En Troglev,
1: ja. Ja, det er slutt på linjen fremme her.
0: Ja. Nei, men du har noe for deg, du. Ikke en Trogen.
1: Ja. Du har noe. Nei, jeg har nok borti til deg, ja.
0: Ja, men hva vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: New York. New York.
1: New York, jeg sa, så han borti.
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du var helt rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadda. Spørsmål nummer tre, da noe for deg som har følt med på, jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordfører kandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høyre. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja, da. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på det, og da det spørsmål nummer fire. Og da som så, hvorfor et instrument han Sigmund Groven kjente for å spille? Hva Sigmund Groven kjente for å spille slags instrument? Og her har en så ringe, så jeg håper jeg at han vet det. Hallo, du på luft i.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visste det da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Nei, Bøl, men jeg lurer på om det at du har spilt trekspill i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, at det.
0: Ja.
2: Ja, da. Det er interessant å høre på deg i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, skjønner jeg.
0: Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han hukser jo, han hadde slike undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da, jeg har vært på Drammeteater og hørt han spille, og han suveren, vet
0: du. Ja, visste han det. Ja. Ja. Ja. Nei, men takk for svaret.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet det hvis de kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den kanskje ikke så lett, men det var jo nok i, det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakerne.

0: Og da har vi en på tråden at igjen.
1: Ja, det jo Magne Olsen, jeg venter litt på sånn her.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjønsen.
0: Visst var det da, visst var det da. Ja. Ja. Ja, helt rett. Mm. Takk for det. Og neste spørsmål er idrettet igjen. Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Da er neste spørsmål. Og, ja. Svar på det, så

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss, spinker mot oss, er det det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nei, jeg sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at ifra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tirsdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jo sommerkaféer der de startet mye tidligere på dagen og de har tilsette folk i bakdisken. Det var da. Og så er da en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan var det der, hva var det jeg hadde det her jo, der var det, ja, det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken, han er jo litt trist av seg mange ganger han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Og da har vi en på dragen hatt igjen.
1: Ja, det jo Magne Olsen, så vent litt på så her.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjønsen.
0: Visst var det da, visst var det da. Ja. Ja. Ja, helt rett.
1: Mm-hmm.
0: Takk for ja. Det. Og neste spørsmål idrettet igjen. Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Da neste spørsmål. Og, ja. Svar på det, så blir